0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 11. septembar ostavljamo van političkih i tragičnih događaja i okrećemo se svemiru, filmu i muzici. Na ovaj datum 1965. godine rođen je Moby, američki muzičar i producent koji je spojio elektronsku muziku sa gospelom, bluzom i ambientalnim zvukom, posebno na albumu Play. Godine 1967. rođen je Harry Connick Jr., pevač, pijanista i glumac poznat po modernom izvođenju džeza i američkih standarda. 11. septembra 1970. rođena je Taraji P. Henson, glumica poznata po filmovima Neobični slučaj Benjamina Batona i Skrivene figure, kao i seriji Imperija. Godine 1977. rođen je reper Ludacris, koji je kasnije ostvario i uspešnu filmsku karijeru kao jedan od stalnih članova serijala Paklene ulice. Za ljubitelje svemira važan je 11. septembar 1997. godine, kada je NASA-ina letelica Mars Global Surveyor stigla do Mars. Tokom višegodišnjeg rada napravila je detaljne mape crvene planete, proučavala njenu atmosferu i površinu i poslala desetine hiljada fotografija. Zahvaljujući toj misiji, naučnici su dobili mnogo bolju predstavu o reljefu Marsa, njegovim polarnim kapama i tragovima procesa koji su oblikovali površinu planete.

0: Najavljeno, prethodno, predsjednik Srbije obilazi završne radove grupe A faze kliničkog centra Srbije. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio je da predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu i da će danas u nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom napao drugog učenika i radnicu škole. Učenik koji je naneo povred nalazi se pod nadzorom policije, a istraga i uviđaj su u toku. 11. septembra 2001. godine 19 terorista povezanih sa Al-Kaidom otelo je 4 aviona i izvelo samoubilačke napade na tlu SAD-a. Skoro 3000 ljudi je poginulo, a ubrzo je usledio odgovor Sjedinjenih država u formi vojne invazije na Afganistan, koja je okončana u avgustu 2021. godine povlačenjem poslednjih američkih trupa, nakon čega su talibani ponovo preuzeli kontrolu nad zemljom. Jedna vest iz sporta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije otvara svoje učešće na evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv selekcije Estonije. Ovogodišnje evropsko prvenstvo, koje se osim u Finskoj održava i u Bugarskoj, Italiji i Rumuniji, nosi dodatni značaj, a novi šampion Evrope obezbediće direktan plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 11. septembar ostavljamo van političkih i tragičnih događaja i okrećemo se svemiru, filmu i muzici. Na ovaj datum 1965. godine rođen je Moby, američki muzičar i producent koji je spojio elektronsku muziku sa gospelom, bluzom i ambientalnim zvukom, posebno na albumu Play. Godine 1967. rođen je Harry Connick Jr., pevač, pijanista i glumac poznat po modernom izvođenju džeza i američkih standarda. 11. septembra 1970. rođena je Taraji P. Henson, glumica poznata po filmovima Neobični slučaj Benjamina Batona i Skrivene figure, kao i seriji Imperija. Godine 1977. rođen je reper Ludacris, koji je kasnije ostvario i uspešnu filmsku karijeru kao jedan od stalnih članova serijala Paklene ulice. Za ljubitelje svemira važan je 11. septembar 1997. godine, kada je NASA-ina letelica Mars Global Surveyor stigla do Mars. Tokom višegodišnjeg rada napravila je detaljne mape crvene planete, proučavala njenu atmosferu i površinu i poslala desetine hiljada fotografija. Zahvaljujući toj misiji, naučnici su dobili mnogo bolju predstavu o reljefu Marsa, njegovim polarnim kapama i tragovima procesa koji su oblikovali površinu planete.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Nacionalni prosek cene dizela u SAD-u dostigao je 6,05 dolara po galonu sa 3,7 pre godinu dana. Rat sa Iranom diže naftu, a troškovi prevoza rastu. Dizel je u petak u Sjedinjenim državama oborio rekord i prvi put prešao granicu od 6 dolara po galonu. Nacionalni prosek iznosi 6,05 prema podacima Autokluba, udruženja vozača koji prate cene goriva. Nedelju dana ranije prosek je bio 5,85, a u isto vreme prošle godine svega 3,7 dolara po galonu. Ostavština kompanije Yellow, nekada trećeg najvećeg prevoznika u Severnoj Americi, nagodila sa još 4 više poslodavačka penzijska fonda. Poravnjanje je vredno najviše 526 miliona dolara, pokazuju sudski dokumenti. Stečajni postupak time ulazi u završnu fazu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 11. septembar ostavljamo van političkih i tragičnih događaja i okrećemo se svemiru, filmu i muzici. Na ovaj datum 1965. godine rođen je Moby, američki muzičar i producent koji je spojio elektronsku muziku sa gospelom, bluzom i ambientalnim zvukom, posebno na albumu Play. Godine 1967. rođen je Harry Connick Jr., pevač, pijanista i glumac poznat po modernom izvođenju džeza i američkih standarda. 11. septembra 1970. rođena je Taraji P. Henson, glumica poznata po filmovima Neobični slučaj Benjamina Batona i Skrivene figure, kao i seriji Imperija. Godine 1977. rođen je reper Ludacris, koji je kasnije ostvario i uspešnu filmsku karijeru kao jedan od stalnih članova serijala Paklene ulice. Za ljubitelje svemira važan je 11. septembar 1997. godine, kada je NASA-ina letelica Mars Global Surveyor stigla do Mars. Tokom višegodišnjeg rada napravila je detaljne mape crvene planete, proučavala njenu atmosferu i površinu i poslala desetine hiljada fotografija. Zahvaljujući toj misiji, naučnici su dobili mnogo bolju predstavu o reljefu Marsa, njegovim polarnim kapama i tragovima procesa koji su oblikovali površinu planete.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.